Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Mubloh Lampu Drin yo.
1: Betul Bang Din. Lon ke Mubloh motor Hansip Peng makaji Lon ke Mubloh Lampu Drin yan.
0: Ke pene Mubloh Bang Man? Lampu Drin yan aset bagi Don. Jino Boh Drin cukup mahal. Dari hasil panen Boh Drin mentong kajet ne Mubloh motor. Bek ne Mubloh hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampu Drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok tu mah.